0: pure people that they love life, actually. We are not going to live anywhere. We are staying here. That's it.
1: 以色列持续在黎巴嫩境内展开军事行动的同时，黎巴嫩真主党武装也不断使用火箭弹和无人机向以色列北部发动反击。当地时间6月1号，一些以色列北部民众在接受采访时表示，日复一日的空袭警报也让他们无法忍受。他们认为以色列和美国发动战争的决定忽视了普通民众的诉求，他们希望能够尽快实现真正停火。
2: לנו זה מפריע, לנו זה קשה לקום כל היום להזעקות, והילדים רצים כל היום, והשגרה, לא יודעים מה קורה, העסקים פה בצפון קורסים, קורסים.
3: I don't know, I feel like we are all neglected by all the governments, the Israeli one, the American one. Those decisions has nothing to do with our life here, we only want to live.Us, the Lebanese, the Iranian, the Syrian, the people just want to live and work regularly in peace. And all those fights over, I don't know, money and power and respect, they have nothing to do with what we want in our daily life.
4: I want to give a message that is the main.החיים שלנו נעצרו פה בכל המובנים. אנחנו כאילו צריכים להיעלם מכאן כדי שהחיים שלנו יחזרו להיות מה שהם היו. העבודה ירדה למינימום. החינוך בבתי ספר לילדים נעצר. לא גני ילדים. אנחנו כל הזמן עסוקים במחשבה.של לאן זה הולך ומה יהיה. אז אין ספק שזה צריך להיגמר ולהיפסק.
1: 当地时间6月1号，联合国秘书长发言人迪亚里克在发布会上表示，联合国对黎以局势升级深感震惊，对以色列有关打击贝鲁特南郊的计划表示严重关切。
5: 迪亚里克表示，在黎巴嫩南部及其他地区的军事行动持续升级，进一步加剧了当地的安全和人道压力。以色列有关即将打击贝鲁特南郊的警告，也令当地民众感到恐惧。
6: We reiterate that civilians and civilian infrastructure must not be targeted. We urge all actors to respect the cessation of hostilities and avoid further escalation. We condemn all the loss of civilian lives.
5: 迪亚里克表示，连黎部队观察到以色列国防军在连黎部队任务区内开展密集的空中和地面行动。他指出，必须依照国际人道法保护民用基础设施。迪亚里克还说，随着新的疏散令和打击威胁相继出现，黎巴嫩人道局势进一步承压。如果动荡持续，未来可能会有更多黎巴嫩民众被迫流离失所。迪亚里克称，联合国黎巴嫩问题特别协调员正继续同各方接触，以推动局势降温。
1: 据以色列媒体报道，当地时间今天凌晨，以色列议会全体会议以106票同意、0票反对的投票结果，通过了解散议会法案的一读。根据以色列法律，法案通过一读后，需返回议会相关委员会就争议条款进行修改。此后，法案还需在议会全体会议连续通过二读和三读，方可正式生效并解散议会。以色列议会选举原定不晚于2026年10月27号举行。如果上述法案最终通过，以色列或提前举行议会选举。媒体分析认为，执政联盟正试图在议会可能解散、提前选举启动之前，加快推动关键立法议程，而反对派则寻求加速推动政府更替。当前围绕提前选举、司法改革及征兵等议题的分歧，以色列国内政治博弈正在进一步加剧。
7: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 老挝人格党中央总书记、国家主席通伦今天抵达浙江杭州，开始对中国进行为期5天的国事访问。日前，国务院关于对外投资的规定正式对外公布，自7月1号起施行。这是我国在对外投资领域的第一部行政法规。专家表示，我国参与国际。

0: 报道，以色列已应美国的要求，推迟了原定对贝鲁特南郊的打击计划。
1: 内塔尼亚胡称，他当晚在与美国总统特朗普通话时表示，如果黎巴嫩真主党不停止袭击以方城镇和公民，以色列将打击黎巴嫩首都贝鲁特的目标。内塔尼亚胡还说，以方的立场不变，以色列国防军将继续按计划在黎巴嫩南部开展行动。据美国阿克西奥斯新闻网6月1号报道，特朗普当天在与内塔尼亚胡通话时，就以色列在黎巴嫩的军事升级行动表示强烈不满。报道援引两名消息人士的话称，特朗普在通话中称内塔尼亚胡疯了。报道还援引一名美国官员的话称，特朗普告诉内塔尼亚胡，轰炸贝鲁特将使以色列在国际上进一步陷入孤立。报道称，这是自特朗普再次上任以来，他与内塔尼亚胡之间最糟糕的通话之一。特朗普的愤怒似乎源于内塔尼亚胡决定在黎巴嫩升级军事行动，这可能会破坏美方与伊朗的谈判。据以色列媒体援引一位消息人士的话称，以色列已应美国的要求，推迟了原定对贝鲁特南郊的打击计划。
0: 黎巴嫩驻美国大使馆一号发表声明说，黎巴嫩政府收到确认，黎巴嫩真主党已同意美国提出的该组织与以色列相互停火方案。根据这一方案，以色列将不空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊，作为交换，黎真主党将停止对以色列发动袭击。停火安排的适用范围此后将扩大至整个黎巴嫩领土。声明还说，原定于当地时间2号及3号举行的谈判预计将继续进行，以讨论相关进展并推进后续工作。以色列持续在黎巴嫩境内展开军事行动的同时，黎巴嫩真主党武装也不断使用火箭弹和无人机向以色列北部发动反击。当地时间6月1号，一些以色列北部民众在接受采访时表示，日复一日的空袭警报已让他们无法忍受。他们认为以色列和美国发动战争的决定忽视了普通民众的诉求，他们希望能够尽快实现真正停火。
2: לא יודעים מה קורה, הסכין פה בצפון קורסים, קורסים.
3: I don't know, I feel like we are all neglected by all the governments, the Israeli one, the American one. Those decisions has nothing to do with our life here. We only want to live. Us, the Lebanese, the Iranian, the Syrian, the people just want to live and work.Regularly in peace, and all those fights over, I don't know, money and power and respect, they have nothing to do with what we want in our daily life.
4: I want to give a message that is the main thing. Our lives are stopped here in all the meanings. We are like,להיעלם מכאן כדי שהחיים שלנו יחזרו להיות מה שהם היו. העבודה ירדה למינימום. החינוך בבתי ספר לילדים נעצר. לא גני ילדים. אנחנו כל הזמן עסוקים במחשבה של לאן זה הולך ומה יהיה. אז אין ספק שזה צריך להיגמר ולהיפסק.
0: 当地时间6月1号，联合国秘书长发言人迪亚里克在发布会上表示，联合国对黎以局势升级深感震惊，对以色列有关打击贝鲁特南郊的计划表示严重关切。
5: 迪亚里克表示，在黎巴嫩南部及其他地区的军事行动持续升级，进一步加剧了当地的安全和人道压力。以色列有关即将打击贝鲁特南郊的警告也令当地民众感到恐惧。
6: We reiterate that civilians and civilian infrastructure must not be targeted. We urge all actors to respect the cessation of hostilities and avoid further escalation. We condemn all the loss of civilian lives.
5: 迪亚里克表示，连黎部队观察到以色列国防军在连黎部队任务区内开展密集的空中和地面行动。他指出，必须依照国际人道法保护民用基础设施。迪亚里克还说，随着新的疏散令和打击威胁相继出现，黎巴嫩人道局势进一步承压。如果动荡持续，未来可能。

0: 行动表示强烈不满。报道援引两名消息人士的话称，特朗普在通话中称内塔尼亚胡疯了。报道还援引一名美国官员的话称，特朗普告诉内塔尼亚胡，轰炸贝鲁特将使以色列在国际上进一步陷入孤立。报道称，这是自特朗普再次上任以来，他与内塔尼亚胡之间最糟糕的通话之一。特朗普的愤怒似乎源于内塔尼亚胡决定在黎巴嫩升级军事行动，这可能会破坏美方与伊朗的谈判。据以色列媒体援引一位消息人士的话称，以色列已应美国的要求推迟了原定对贝鲁特南郊的打击计划。
1: 美国总统特朗普6月1号在社交媒体上发文称，他已分别同以色列和黎巴嫩真主党方面沟通，以色列不会向黎巴嫩首都贝鲁特派遣部队，真主党也同意停火。黎巴嫩驻美国大使馆1号发表声明说，黎巴嫩政府收到确认，黎巴嫩真主党已同意美国提出的该组织与以色列相互停火方案。那根据这一方案，以色列将不再空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊，作为交换，黎真主党将停止对以色列发动袭击。停火安排的适用范围此后将扩大至整个黎巴嫩领土。声明还说，原定于当地时间2号以及3号举行的谈判预计将继续进行，以讨论相关进展，并且推进后续的工作。以色列持续在黎巴嫩境内开展军事行动的同时，黎巴嫩真主党武装也不断地使用火箭弹和无人机向以色列北部发动反击。当地时间6月1号，一些以色列北部民众在接受采访时表示，日复一日的空袭警报已经让他们无法忍受。他们认为以色列和美国发动战争的决定忽视了普通民众的诉求，他们希望能够尽快实现真正的停火。
2: לנו זה מפריע, לנו זה קשה לקום כל, בו, כל היום להזקות והילדים רצים כל היום והשגרה לא יודעים מה קורה, העסקים פה בצפון קורסים, קורסים
3: I don't know, I feel like we are all neglected by all the governments, the Israeli one, the American one those decisions has nothing to do with our life here, we only want to live us,The Lebanese, the Iranian, the Syrian, the people just want to live and work regularly in peace. And all those fights over, I don't know, money and power and respect, they have nothing to do with what we want in our daily life.
4: I want to give a message that is the main thing. Our lives are stopped here in all aspects.אנחנו כאילו צריכים להיעלם מכאן כדי שהחיים שלנו יחזרו להיות מה שהם היו. העבודה ירדה למינימום. החינוך בבתי ספר לילדים נעצר. לא גני ילדים. אנחנו כל הזמן עסוקים במחשבה של לאן זה הולך ומה יהיה. אז אין ספק שזה צריך להיגמר ולהיפסק.
1: 当地时间6月1号，联合国秘书长发言人迪亚里克在发布会上表示，联合国对里伊局势升级深感震惊，对以色列有关打击贝鲁特南郊的计划表示严重关切。
5: 迪亚里克表示，在黎巴嫩南部及其他地区的军事行动持续升级，进一步加剧了当地的安全和人道压力。以色列有关即将打击贝鲁特南郊的警告，也令当地民众感到恐惧。
6: We reiterate that civilians and civilian infrastructure must not be targeted. We urge all actors to respect the cessation of hostilities and avoid further escalation. We condemn all the loss of civilian lives.
5: 迪亚里克表示，联黎部队观察到以色列国防军在联黎部队任务区内开展密集的空中和地面行动。他指出，必须依照国际人道法保护民用基础设施。迪亚里克还说，随着新的疏散令和打击威胁相继出现，黎巴嫩人道局势进一步承压。如果动荡持续，未来可能会有更多黎巴嫩民众被迫流离失所。迪亚里克称，联合国黎巴嫩问题特别协调员正继续同各方接触，以推动局势降温。